0: Natupa, exciting!
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantikaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero uno nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C ug apil sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandone Blast, Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat, maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine, sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom ni mo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan ako ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, ug Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika ug sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar ug uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Okay, babay. Kano sa man tong ka makamove on sa nahitabo ninyo ni Eric, eh?
1: Kahibaw ko. Gibuwagan ko niya. Kay, wa man siya magkakuha sa akong pagkababay.
0: O sasab na. O gibaw ka? Ni apay lay nga akong gidudahan nga gibuwagan ka niya.
1: Oh, unsa man?
0: Kanang imong pagkakaraang tao.
1: Oh,
0: karaan in taon kay Kayday. Okay naman, no? Kanang gampingan ni mo ang imong pagkababay, di na mo ihatag ang imong virginity, pero kanang imuhang sininaan unong sa mataon ka, uy, ang imong pagkatuotuohon sa mga karaan. Oh, mo siguro nagibuagan ka.
1: Lala.

0: mga tropa sa XFM Davao Region, alas 3:05 na sa kahaponon.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Higalabay ng hapon, di akartong balita ning oras alas 3 sa hapon, mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa ato mga balitang lokal, formal ng gilusan sa Philippine Army o Malaysian Army Training Activity o TLAN Malaysian Philippines sa 24-2026. Pinag-isap kini sa usa ka opening ceremony nga gipangunahan kini ni Brigadier General Eufrasio Joel Malig, Assistant na Division na Commander sa 10th Infantry Division o Aguila Division sa Camp General Manuel T. Yan Senior sa Barangay Tuburan, Mawab, Davao de Oro, Hunyato ga Hunyo Uno. Ang maoga 12 kaadlaw nga bilateral military exercise nga gisugdan kini gikan sa Hunyo Uno hangtod kini ngadto sa Hunyo 12, nagtumong kini sa pagpaligon sa depensa ug kooperasyon tali sa Pilipinas ug sa milisya pagpausba-usab sa interterritoriality sa duha usab ka mga nasud. Lakip na sa din pagpalambo sa ilaga battle staff planning capability sa pinag-usab sa pag-binayluay sa labing na maayong mga pamaagi o kasinatian sa territorial defense o security operations. Kabahin usab kini sa kalihukan ang maong cross training, table staff ang exercises o yuman command post ang exercises. Gagidisinyo kini aron labang mapaligon ang hiniusag operational effectiveness, pagpaayo usab sa professional nga kahibalo o sa mga sundalo usab nga adunay mas maayong mapalaom pa ang ilang military to military relations sa duha usab ka nasud. Sa wala pa matod pa aga formal usab nga pagbukas sa maong ehersisyo, mihatag usab og courtesy call ang delegasyon sa Malaysian Army ngadto kang Major General Alvin Naluzon, ang commander sa 10th Infantry Division, isip simbolo og lig-on matud pa nga panag-uban sa padayon usab nga kooperasyon sa depensa tali sa duha ka kasundaluhan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa laing bahin pa sa ato ga balita sa lokal, nadawat na sa City Government of sa Island Garden City of Samal agasugyot sa Banko Sentral ng Pilipinas kon BSP Davao Regional Office alang kini sa pagpatuman sa paling QRPH Plus program. Usa kini ka inisyatiba nga nagtumong sa pagpalapad usab sa paggamit sa digital payment system sa mga merkado, transportasyon o gagmay usab nga negosyo sa siyudad. Atol sa maoga meeting nga gipahigayon kini sa bag-o nga City Hall, gipaila usab sa mga representante sa BSP ngadto kang Mayor Lemuel T. Reyes, aga maoga programa nga kabahin kini sa hiniusab atong pagpaningkamot sa Banko Sentral ng Pilipinas o sa Department of Interior and Local Government aron lamang mas mapadali ang pagsagop sa cashless payments sa mga tendero sa merkado, mga tricycle driver o sa micro, small and medium enterprises kon MSMEs. Gipasabot usab sa BSP nga pinaagi sa paling QRPH Plus program mahimong madawat usab o mudawat o gabayad pinaagi usab sa QR code ang mga negosyante o transport operators gamit usab ang mobile banking apps o e-wallets na naghatag kini og masayon, luwas o epesyente nga pamaagi sa pagbayad alang sa mga konsumidor o mga negosyante.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang sa atong balita sa atong nasud, sa balitang edukasyon, giangkon karon sa Department of Education kun DepEd nga nagatubang karon aga Pilipinas o ga seryoso ga hagit sa literacy crisis o kakulang matud pa sa abilidad sa pagbasa o ga pagsabot sa gibasa usab sa daghang mga estudyante sa nasud. Matud sa DepEd, ang resulta kini sa nagkadaiya matud pag assessment o ga pagtuon nagapakita ga daghang mga kabatanunan ang naglisod gihapon sa pagbasa sa pagsabo ug pagsabot sa mga teksto nga angay unta matod pa sa ilang level sa pag-eskwela. Usa kini sa mga dako nga kabalaka sa sektor sa edukasyon tungod kay ang maayong na pagbasa maoy pundasyon usab sa pagkat-on sa ubang mga asignatura. Gipasabot usab sa ahensya nga naapektuhan usab karong panahon na ang kalidad sa pagkat-on tungod sa mga hagit nga nasinati usab kini sa panahon sa pandemya. Lakip na sab niini ang limitado nga face-to-face classes o kakulang sa direkta nga pagtudlo sa mga estudyante. Aron matubag ang maong problema, ipalig-on karon sa Department of Education kun DepEd ang mga programa sama na lamang sa National Reading Program, paghatag usab og dugang nga learning materials o pagbansay sa mga magtutudlo aron nga mas mapalambo ang pagbasa sa komprehensyon skills sa mga estudyante.
1: Express Balita.
0: Natapos ang bahin sa ato nga balita sa nasyonal sa nasunong balita. Nag-awhag karon si Senate President Alan Peter Quintano sa ihang mga kauban sa minority bloc sa ubos sa Balay Balaoranan sa Kongreso nga magpahigayon o quiet protest isip pagpahayag kini sa ilang baruganan sa nakalainlaing isyo sa kamara. Apan bisan pa sa iya nga panawagan, walay mutambong sa maong nga tigom, gani ang pipila usab kan sa iya mga kaalyado o kaubang mga membro sa minority bloc. Tungod usab niini, misangpot na usab sa mga pangutana kung adunay ligon nga suporta ang igo nga gisulong o iya nga gisulong nga aksyon o kung na magkahiusa ba gihapon ang maong grupo. Mato ni Quintano, ang quiet protest usa kini kamalinawon og disiplinado nga paagi sa pagpakita sa ilaga posisyon nga walay pagdaot sa trabaho og operasyon sa Kongreso. Gidugang pasab niya nga importante matud pa ang pagpadungog ang mapadungog usab ang tingog sa mga minority bisan pinaagi lamang sa simbolikong pamaagi mga katrop.
1: Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanina naglangkob sa itong balita sa alas 3 sa hapon. Hatod ka na ito, mga katropa, ganto sa Sanson Gold Herbal Tea. Ang Sanson Gold Herbal Tea, mga katropa, mga kanina healthy nga tea, mag Sanson Gold Herbal Tea. Gikan sa lamak, balitaanan ako sa katropang Bong Umaki Algabre. Daghang salamat, maayong hapon, exciting Pilipinas!

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo't siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buot sa Diyos nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuwi. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. O unsaon man sa tao sa pagkadungugon walay magwawali. Sa tumong o tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, imug na kining tulumanon. Ang tingo sa kagulungan. Isgutan ang mga tanga nga naisulat sa Biblia. O ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingo sa kagulungan. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan, ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa kagulungan. Ang tingog sa kagulungan. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: record today.
1: Atong iatag ang panahon sa opening prayer ni Brother Bobong.
2: Magampota, labing gamanan nga Dios na ikaw sa kaitasan sa mga langit inindapit sa kagabion. Nagapangamuyo kami kanimo Ginoo, ikaw magauban niining istasyon sa 107.1. Ikaw Ginoo magapanalangin sa mga pulong nga mga pagahisgutan karon nga pagadumalahan ni Brother Oliver. O ikaw Ginoo magahatag kaniya og pinasahing kaalam, kasulti siya, pinagi si muhang kabubuton. Salamat o Dios sa imuhang grasya o panalangin. Gihatag ka namo, nakadangat kami nining dapita. Huwag ikaw magapasantop sa mga katauhan nga nagapatalinghog sa tagsa-tagsa ka panimalay. Ikapon nimo ang ilang mga kasing-kasing o una-huna alang sa pagdawat sa kamaturan. O pasailua kami sa mong mga sala. Kining tanan mong gisalig, pinagi sa pangalan o gahom ni Jesus. Amen.
1: Amen. Higala ang mga kaigsunan ning kagabion atong tun-an pag sugod ang adlaw nga igpapahulay alang sa Dios. Kini mga kaigsunan, before nako sugdan, controversial kini nga balaod sa napulo kasugo kay ika-upat man siya gikan sa uno. Kini nga balaod maoy controversial kay daghang mga tao o daghang relihiyon nga dili mutuani. Og kanus-a og unsa ang adlaw ang igpapahulay sa Dios sa Genesis 2:1-3? Nakay Bible niya, Brad Bobong?
3: Ana.
1: Pagibasa daw.
2: Sa diha nga nahuman, pagbuhat sa Dios ang mga langit ug ang yuta ug siya mipahulay sa ikapito ka adlaw.
1: Padung sa 3.
2: Og nahuman ang mga og sa adlaw nga ikapito natapos sa Dios ang buhat nga iyang gihimo og mipahulay siya sa adlaw nga ikapito gikan sa tanan niyang mga buhat nga iyang nahimo og gipanalanginan sa Dios ang adlaw nga ikapito og nagbalaan niini tungod kay niini nagpahulay siya gikan sa tanan niyang buhat nga gibuhat og nahimo sa Dios.
1: So una lugar ang maong bersikulo ang naguna naghimog unang demonstration ang Ginoo mismo. Okay. Para ang tao unta musunod sa iyang gihimo. Unsa mang pagkaunsa ang daghang mga tao karon o religion nga di man mutuwa ning nabasa man gid sa Bible. Ang uno dinhi mga kaigsulan higala ang Dios mihundang gyud siyang buhat og ang maong adlaw ikapito. Og mipahulay siya. Og niya, unsa may gitrabaho niya ning adlawa? Nagpanalangin og nagbalaan,
3: nagbalaan
1: og nagpahulay. Tulo ka mga dagkong butang. Angay nato nga sundon nga gibuhat sa Dios nga unta maoy sundon sa tao kay ang Ginoo na mismo ang nag demonstrar mga higala og kaigsunan. So may pahulay, nagpanalangin og nagbalaan. Motoy mga butang. Ikapila ka adlaw sa simana ang gitawag og adlaw ng ipapahulay sa Dios. Exodus 20 versikulo 10, Barbabong.
2: Ah, nagaingon din hi. Apan ang adlaw nga ikapito mao'y usa ka adlaw nga ipapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Nining adlawa dili ka magbuhat ikaw bisa ng imong anak nga lalaki, bisa ng imong anak nga babaye ug bisan ang imong igsulugoon nga lalaki ug bisan ang imong sulugoon nga babaye ug bisan ang imong kahayupan bisan ang imong dumuloong nga anaa sulod sa imong mga pultahan.
1: So nining adlaw di ay papahulayon ka sa Dios bis ang imong anak nga lalaki, anak nga babaye, sulugoon nga lalaki, sulugoon nga babaye ug bisan ang kahayupan ug ang mga bisita nga anaa sa sulod sa imong panimalay.
3: Tanan.
1: So tanan, wala na siya gitawag nga igikonsidera nga magtrabaho ka. Unsa ang gisugo sa Dios ngadto sa iyang katawhan o katawhan ka? Kung katawhan ka, musunod jud gani. Exodus 20 versikulo 8 ngadto sa 11.
2: So hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan ni ini. Sa unom ka adlaw magbuhat ka o buhaton mo ang tanan nga imong buluhaton. Apan ang adlaw nga ikapito mo'y usa ka adlaw nga igpapahulay alang kang Jehova nga imong Dios. Niining adlawa dili ka magbuhat ikaw ang bisan ang imong mga anak nga lalaki ug bisan ang imong mga anak nga babay. So klaro na ni siya mga kaigsoonan o
1: sa 11.
2: Sa 11 kay sa unom kaadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, ang dagat ug ang tanan nga anaa niini. Ug mipahulay sa ikapito kaadlaw busa gipanalanginan ni Jehova ang adlaw nga igpapahulay ug gibalaan niya kini.
1: Si Jehova maoy tag-iya ni ining balaod. Unta ang tao mosunod jud unta, no? Dili gyud ta magdumili. Mao na nga ang Dios naghangyo kanato nga sundo nato ang iyang kinaiya or pagtuman sa iyang balaod nga mao ang igpapahulay. Unsa ang gisulti sa Dios miadtong nakapadayon sa pagbantay sa adlaw igpapahulay? Isaiah 56:2 ambak size. Brad Bobong.
2: Okay. Nagaingon din hi mga igsoon, higala. Bulahan ang tao nga nagahimo niini og ang anak sa tao nga magapadayon niini nga nagabantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa paglapas niini og nagapugong sa iyang kamot gikan sa pagbuhat sa bisan unsa nga dautan. Ingon man usab ang mga dumuloong nga nakigtipon sa ilahang kaugalingon kang Jehova aron sa pagalagad kaniya og aron sa paghigugma sa ngalan ni Jehova aron mahimo ang iyang mga alagad ang tagsa-tagsa nga nanagbantay sa adlaw nga igpapahulay gikan sa pagpanamastamas niini og nagapadayon sa hugot gayud sa akong tugon.
1: So mao na dunay mga kritiko nga mga mo conclusion sila nga ang adlaw nga Sabado daw kuno igpapahulay para lamang sa Israel o atay labot ani. Pero gisulti dire sa Ginoo nga bulahan ang tao nga nagahimo. Ha?
2: Sa ato pakitang tanan.
1: Oh, ang anak sa tao.
2: Tao man ta.
1: Kung dili ka tao, ayaw gyud pagsunod. Kung anak ka sa Dios, kay tao man ka, nya anak katawhan kaniya, so magtuman ka ani.
2: Magtuman.
1: Pero makasusubo Brad Bobong tungod kay daghang mga tao karon nga nagpalingog-lingog ani.
2: Oh, wala magtagad. Oh,
1: alang kang kinsa nga ang adlaw igpapahulay gibuhat sa Dios. Marcos 2:27.
2: Okay. Matod pa din eh. Og siya miingon kanila, ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw nga igpapahulay.
1: Oh, nakamandit yun nga gibuhat yun ang Sabado o igpapahulay para yun sa tao. Dili magbot-bot ang tao unsaon niya pagtuman ang Sabado. Kay dito sa karang Bible, katong mga katoliko nga mga Bible sa una, Sabado kay gilitok ani sa Bisaya. Kanyat sila. Unsa ang piho nga sugo sa Dios kabahin sa adlaw nga igpapahulay? Exodo 20:8.
2: Hinumduman mo ang adlaw nga igpapahulay aron sa pagbalaan nini.
1: Oh, hinumduman para unsaon?
2: Alang sa pagbalaan.
1: Pagpahulay og aron sa pagbalaan.
2: Balaan.
1: So unsa ang gisulti sa Dios ngadto sa iyang katawhan? Kung katawhan ka sa Dios, sunod jud ka size ngadto sa city si Deuteronomy.
2: O kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw maga paibabaw sa imuhang kasing-kasing. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak. Og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay og magalakaw ikaw sa dalan og sa imuhang paghigda og sa imong pagbangon.
1: O tuara mga kaigalaga igsunan nga kung kining mga pulong nga gisugo ko ni ining adlaw, ayaw gyud pagpalingog-lingog. Kay ipatudlo daw sa dakong kakugi sa imong mga anak. Magasulti ka mahitungod nini bisan pag maglingkod, bisan pag unsa imong gibuhat, naglakaw ba ka? Nagdrive ba ka? Unsa may imong gibuhat? Naba ka sa opisina o nagtrabaho ba ka? Ipatudlo ni sa imong mga anak. Maghigda ka, maglakaw ka. Imo kini siyang ipasabot. Diya sa bag-ong tugon nga adlaw ang igpapahulay. Unsa ang gisulti ni Hesus mahitungod sa kasuguan sa Dios sa Lucas 16:17?
2: Apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta kaysa mawad-ag kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan.
1: Oh, dito gisulti na pod nga si Ginoong Hesus bisan masayon pa daw mawala mahanaw ang langit ug ang yuta sa iyonan kana sa to pa pinakadako gyud kay importante sa Dios ang pagtuman sa balaod, ilabi na ang kining ikaupat kasugo.
2: Bililhon
1: so, kini. Dili kini siya bisan pagtulpok, bisan pa ugon sa kudlit. Ang Ginoo particular gid niya na nga tumanon sa tao. Unsang adlaw nga si Jesus muadto sa sinagoga ingon sa na, nga maoy iyang nabatasan, Lucas 4:16.
2: Okay, so on matod pa din og siya miabot sa Nazaret din dito siya magtubo og sumala sa iyang nabatasan. Siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga igpapahulay og siya mitindog aron sa pagbasa.
1: Kini daw na ko na diskitahan sa Facebook ba, Brad Bobong. Giyagayagaan nila si Ginoong si, kuan daw, wa daw si Kristo miyadto sa simbahan para magsimba. Nagbasa ra daw. Nagtindog. Kini nga bersikulo yung gigamit. So Lucas 4:16. Unsa may gibuhat ni Ginoong Hesus miyadto sa simbahan kay kanang word nga sinaguga, simbahan na. Building na, simbahan. Og didto nagbarog siya unya nagwali. Kanang word nga nagbasa, ang nagwali, line term ana nagwali.
2: Nagwali.
1: Oh, naglecture. Okay. Unsang adlaw nga maoy kinaya usab ni Pablo nga muadto sa sinaguga, Buhat 12.
2: So sa matag adlaw nga ipapahulay og sumala sa iyang nabatasan, si Pablo misulod niini sa sulod sa tulo ka semana siya nakiglantugi kanila pinasikad sa kasulatan.
1: So si Pablo mismo sa iyang panahon kasunod-sunod siya sa gibuhat ni Ginoong Hesus si kining si Pablo. Matagad lang igpaulay, misulod siya sa mga simbahan. Unya, nakidibate kay kanang word nga lantugi niya. Ang term anak nga lain is debate, pinasikad sa kasulatan.
2: Kasulatan.
1: Ang mga tinun-an na mahulay ba? Usab sa adlaw igpapaulay. Ingon nga maoy ilang nahibaluan mahitungod sa kasuguan. Lucas 3:53-54 padong sa 51-is.
2: Matod pa, mga igsuon, higala, oo, namahulay usab sila. Sa adlaw nga ipapahulay, sumala sa kasuguan. Adlaw kadto sa pagpangandam, og nagsugod na ang adlaw nga ipapahulay. Og misunod ang mga babae nga nangunguyog kaniya, sukad pa sa Galilea, og ilang nakita ang lubnganan, og kung giunsa, pagpahilom ang iyang lawas, o pahiluna ang iyang lawas. Og unya, na mauli sila. Og nangandam silag mga pahumot og mga ighahaplas. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay na mahulay sila sumala sa kasuguan.
1: Kay kanto siya Brad Bobong sa Bernes gilubong na si Ginoong Hesus.
2: Klaro
1: kayo. Gitanaw nila ang lubnganan, gitanaw nila kung giunsa ang pagpahalo na sa patayng lawas ni Jesus Christ. Kay Bernes man to. Pagpangandam man to, preparatory sa adlang sabad igpapahulay. Nya pagka adlang ipapahulay, ang Bernes na mauli sila ug nangandam sila mga pahumot ug mga ighaplas. Pagkasabado, na mahulay sila, sumala sa kasuguan. So, mao na gid dapat sundon sa tao, pero pila man ka bilyon ang mga tao sa tibuok kalibutan, gamay ra ang makatuo ani nga sugo. Unsa ka dako ang ilang pag-ila ug pagtagad mahitungod sa adlang ipapahulay. 19:31 sa Juan.
2: Matod pa din mga igsuon, sila nag-ila nga balaan kaayo ang adlaw nga ipapahulay. Ang mga Hudiyo mihangyo kang Pilato nga balion nila ang mga bitiis mga tao nga gilansang sa krus ug unya kuhaon sila. Gihimo nila kini kay Biyernes man kadto adlawa og pagpangandam og dili sila buot nga magpabilin ang mga lawas dito sa krus sa adlaw nga ipapahulay. Sanglit ang umaabot nga adlawng igpapahulay, balaan man kaayo.
1: So mo na itong ilahang kuan, nakamandit sa ilang unahuna, nga kaning balaang adlaw, kinahanglan ka itong mga nagipang butang sa cross, sa sisig kakilid ni Jesus Christ, ilang hipuson sa Bernes. Bernes kadto. Kay pagpangandam kini, sa dili pang buot mga pabilin, ang mga lawas dito, kay dili sila buot nga ang lawas dito mabot pa sa adlawng Sabado. Busa gihipos nila. Kay ang umabot nga adlaw ang ipapahulay, balaan kayo. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo may tungod sa iyang pagkinabuhi? Nagkinabuhi si Pablo unang Korinto 11:1.
2: Batod pa dinhi, busa panigingon kamo kanako sama nga nanigingon ako. kang Kristo.
1: Oh, sundo ko na to si Pablo. Kung si Pablo nagsundo kang Kristo, panag-ingon, unta kita, mahimuta sama kang Pablo.
3: Managingon.
1: O managingon. Ang Kristohanong mga hintil, nagabantay ba sa Adlang Ipapaloy? Buhat 13:16, ambak 42 o 40, padong 44.
2: Oo sila, magtigom usab sa Adlang Ipapahulay. Mitindog si Pablo o sinyasa niya sila sa iyahang kamot o giingnan mga igsoon Israelita o tanang dili Hudyo nga nagtuo sa Diyos, pamati kamo. Sa pagpanggula ni Pablo o ni Bernabe sa sinaguga, gidapit sila sa mga tao sa pagbalik o pagkasunod adlawng ipapahulay, aron saysayan pa sila ni ining mga butanga. O sa natapos na ang tigom sa sinaguga, gisunod ni Pablo si Bernabe sa daghan ng mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nga nakabig ngadto sa tinuuhan ng mga Hudiyo. O gimaymayan sila sa mga apostolis o gidasig sa pagpabilin diha sa grasya sa Diyos. 44. Sa pagkasunod adlawng ipapahulay, hapit ng tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Diyos o sa pulong sa Ginoo.
1: So dining igayon na si Pablo nagkandak o gistudy dito sa ilang lugar. O niya gisinyasan sila sa ilang siyang kamot nga mga Israel, tanang dili Hudiyo, mga nagtuo sa Dios, pamati kamo. So nagapanggula sila dito, halos ang mga tao nag imbita kanila na pabalikon sila sa sunod adlaw nga Sabado. O gang pagka sunod ang mga Hudiyo o ang mga dili Hudiyo nakabig sa tinuan sa mga Hudiyo, gimaymayan sila sa mga apostoles, gidasig nga magpabilin sa grasya sa Dios. Pagkasunod lang ipapahulay, hapit anang mga tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Ingaan yung tano, pero karon magwali ka di as publiko. Brad Bobong, lisod kayo.
3: Uy, mama.
1: Walay harmonia ang mga tao, way pakialam. Pero kung doon ay mga ipanghatag, amutambong na sila. Para lang atong ipanghatag. Pero sa pulong sa Dios dili sila mamati. Unsa ang gisulti ni Jesus? May tungod sa adlaw ang ipapahulay, human sa iyang pagkabanhaw. 24:20 sa Mateo.
2: Busa pagampo kamo sa Dios nga dili unta kamo pagkagiwon sa panahon sa tingtugnaw.
1: Oh, paampoon paganita nga unta dili matunong sa Sabado ang
2: pagkalagyo.
1: Pagkalagyo. Dili unta mahitabo sa tingtugnaw. Unsa pa?
2: Pagampo,
1: sa adlaw nga ipapahulay. Unsa ang gingon ni Apostol Pablo alang niya itong buot muuban sa Dios? Muuban ba ka? Ikaw o ako sa pagbantay sa adlaw ipapahulay, Hebrohanon 4:4 ambak 9 o padong sa 11.
2: Guys, sa usa kadapit siya nagsulti mahitungod sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi o sa ikapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanan ng mga buhat. Busa na nagapabilin pa di ay ang usa ka igpapahulay nga gitamgana alang sa mga tao sa Dios. Kapahulayan.
1: Jis, anto John sina.
2: Okay. Kay ang mga mahisulod ngadto sa kapahulayan sa Dios, muundang man usab sa iyahang mga pagpangmuhat, maingon sa pagundang sa Dios sa iyahang mga pagpamuhat. Busa kinahanglan nga manglimbas panlimbasugan ta ang pagsulod sa maayong pagpahulay o kapahulayan aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon.
1: So panahon na ni San Pablo nga nagsulti siya, nagpabilin pagyud bisan pa hangtod karon sa atong panahon.
2: Oh, nagpabilin. Oh, wala giundang.
1: Walay undang. Kay kini wala may kinutuban kini nga balaod. Kay ngano man kaya kung dili ta magsunod ini, amato ni San Pablo, mahimo kitang samang pagkamasupilon. Wala kita'y luna sa langit nga kita matarong. Kung dili ta mutuo aning pagbalaan sa adlong Sabado. Unsa ang katauhan sa Dios mayla binaagi sa adlong ipapahulay? Unsa ang gibutang sa Dios sa iyang adlong ipapahulay nga ilhanan? Das, Exodo 31:15 nga to sa 17. Ezekiel 20:12 unya ambak 20.
3: Matod pa din Higson, busa ang mga anak sa Israel managbantay sa adlaw ng igpapahulay sa pag lihi sa adlaw nga igpapahulay ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga walay katapusan. Kini maoy usa ka timaan taliwala kanako ug sa mga anak sa Israel sa walay katapusan kay sa unom ka adlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta ug sa ikapito ka adlaw may pahulay siya ug nahamuot.
1: Ezekiel.
3: Og sa Ezekiel 20 bersikulo 12 ngadto sa
1: Ambak 20.
3: Labot pa usab gihatag ko kanila ang akong mga adlaw nga igpapahulay aron mahimong usa ka timaan taliwala kanako ug kanila aron sila makaila nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kanila. Og balaan ang akong mga adlaw nga igpapahulay ug sila mahimong usa ka timaan sa taliwala kanako ug kaninyo aron kamo makaila nga ako mao si Jehova nga inyong Dios.
1: So mao na mga kahigalaan o kaigsunan nga ang mga anak sa Israel nagabantay gyud sa igpapahulay adlaw nga igpapahulay sa paglihi sa adlaw nga igpapahulay kanang paglihi pagsugod ngadto sa tanan niyang mga kaliwatan alang sa usa ka tugon nga wala nay katapusan. Wala gyud katapusan no. Kini mao sa katimaan sa taliwala ilhanan kini kanako og sa mga anak sa Israel sa walay katapusan. Kung dili ka nagbantay, awalay ilhanan sa Dios nimo, dili ka anak niya. Kaysa unom kadlaw gibuhat ni Jehova ang langit ug ang yuta, sa ikapito kadlaw may pahulay o siya ug namuot. Sa Ezekiel, giyatag ko sab kanila ang akong mga adlaw ug ipapahulay,
3: timaan.
1: Aron mahimong usa ka timaan sa taliwala nila kanako ug kanila, ilhanan.
3: Ilhanan.
1: Timaan. Sa to pa kung ikaw tao ka din karon sa atong panahon nga nagkinabuhi ka sa Pilipinas uban pang mga nasod na, nagbalaan ka sa Sabado at tao ka sa Dios, mailan ka ako ning tao dai ni sa Gijong okay nagbantay man sila sa Sabado
3: nagbalaan sa adlaw ng ipapahulay
1: okay nagsunod-sunod sila sa kinaiya ni Jesus Christ mao nay tinuod nga katauhan sa Dios. Unsa ang mga kinaiya sa mga linwas nga mga katauhan nga gisgutan sa pinadayag sa bugna 14:12 bugna 22:14.
3: Ani-ani ini ang agda alang sa pagkamainantuson sa mga balaan o sa mga nanagbantay sa mga sugo sa Dios o sa tinuohan ni Jesus. Blessed are they that do His commandment, that they may have right to the tree of life and may enter and through the gates of the city.
1: So mao na ang gihangyo sa Ginoo nga magabantay kita sa pagbalaan sa sugo ng maong ikaupat ka sugo ng maong Sabado. Sa laing pagtuon, mugawas gid ang Sabado nga ikapito sa katong mga karaang Bible sa una. Miya ni ba si Kristo aron sa pagbungkag sa mga kasuguan sa Dios? Mateo 5:17.
3: Matod pa dinhi, ayaw kamo paghuna-huna. Nga may anhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propita. Ako may anhi dili sa pagbungkag kundili sa pagtuman.

0: kining nga propesya dugay na ni nahitabo nga giusab niya ang Sabado padulong ngadto sa Domingo.
1: Okay.
0: So di na ta magpaligoy-ligoy pa, pero dili na nato din i-live kung kinsa ni siya. Kamu na lay mag-research kung kinsa ning nag-usob sa Domingo, sa balaod sa Sabado ngadto sa Domingo.
1: Okay.
0: Unya diri kanus aman nila ala pa alabyan. Kanus ang unang pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Sa 321 uman sa kamatayon ni Kristo, si Constantine the Great. Si Constantine the Great, Marsud City 321. The earliest recognition of the observance of Sunday as a legal duty is a constitution in 321 AD, enacting that all courts of justice, inhabitants of towns, and workshop were to be at rest on Sunday. Venerably this solace with an exception in favor of those engaged in agricultural labor. Encyclopedia Britannica Art Sunday 9th edition 1887. So klaro, naka-record din sa kitawag Encyclopedia Britannica nga dunay nag-usab sa balaod sa Sabado ngadto sa Domingo. Kinsa pa ang nagahimo sa pag-usab sa pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? Ang Iglesia Katolika Romana, o gilitok na diri. Ang Katoliko nga iglesia sulod sa kapin sa usa ka libo ka mga tuig sa wala pa mutungha ang usa ka Protestante, pinagi sayang balaanon nga katuyuan nag-usab sa adlang gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. The Catholic Mirror, September 23, 1893. Oh, wala ta nagtumo-tumo diri, Brad Bungkak. Gisulti lang nato unsay naka-record sa kasaysayan sa pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo. Kanusa man nila usba ang pagkabalaan sa Sabado ngadto sa Domingo? After that, 336 AD. Pangutana, unsang adlawa ang igpapahulay tubag ang Sabado mao ang adlaw igpapahulay? Pangutana, ngano nga kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tubag? Kita nagabantay sa Domingo inay sa Sabado tungod kay ang Katoliko nga iglesia sa Konsilyo sa Laodicea AD 336 nagabalhin sa pagkabalaan gikan sa Sabado ngadto sa Domingo. Peter Gillerman, The Converts Catechism of Catholic Doctrine, Second Edition, 1910, page 50. So, kung kayo, klaro kayo, ha? Wala ta nagdaot sa ilaha, pero ang record nga ilang gihimo, unsaon giusab ang Sabado ngadto sa Domingo. Unsa ang pagtawag ni Apostol Pablo mahitungod sa tao nga nagausab sa kasuguan sa Dios? Sa ikaduhang Tesalonika 2:3-4, ayaw kamo pagpalimbong ni bisan kinsa sa bisan unsang paagi kay kadtong adlaw, dili pa moabot hangtod nga mahitabo una ang pagsupil ug ang pagtungha sa tao sa kalapasan ang taong pagalagdagon. Versikulo 4. Nga nagasupak nga magasupak sa ubang kapahitaas sa iyang kaugalingon batok sa tanang ginatawag og Dios o bisan unsa nga ginasimba nga tungod niya na siya magapahigayon sa paglingkod sulod sa templo sa Dios og magapahayag nga siya Dios ni angkon ngayon yangkon siya nga maoy Dios puli sa Dios. Unsang gahom ang giangkon sa papado nga iyang nabatnan? Ang papa nakabaton sa hilabihan kadako nga otoridad o gahom nga siya makahimo sa pag-usab sa pagsaysay o paghubad bisan pa sa langiton nga mga balaod? Ang papa makahimo sa pag-usab sa langitnong mga balaod tungod kay ang iyang gahom wala magagikan sa tao kundi gikan sa Dios, o siya nagalihok ingon nga puli sa Dios dinhi sa yuta. Lucius Ferraris Prompta Bibliotheca Papa Art 2. O ilahan ang libro. Ato na nang gi-research, asa na naka-record? Unsa ang gikasulti sa mga Katoliko ngadto sa mga Protestantis sa

0: ilang pagbantay sa Domingo. Oh, ilang konsep ng Kisulten Rey sa Papa. Ang pagbantay sa Domingo pinaagi sa mga Protestante maoy pagyukbo nga ilang nahatag sa sukuhi sa ilang mga kaugalingon ngadto sa otoridad sa Katoliko nga iglesia. Monsignor Louis Sigor, Plain Talk About Protestantism of Today, 1868, page 213. Oh. Gikuan gyapon sila, giila gyapon nga dili sila kauban sa Katoliko. Sukwe, nakasukuhi gyapon sila. Ilabihan kadaghan ang nagbantay sa adlong Domingo, dili ba di ay kini dawaton sa Dios, Mateo 15:8-9. Pakibasa Brad Bobong.
1: So kining mga tawhana nagpasidungog kanako pinaagi sa ilahang mga ngabil, apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing, kawang lamang ang ilang pagsimba kanako, sanglit sa ilahang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang sa mga tao.
0: Kana di ang Domingo, Brad Bobong, dili rin nagdoktrina sa Ginoo. Yes, tao na. Busa kining mga tawhana, magsimba man sila Domingo, gisulti din eh, sa Mateo, nga nagpasidungog sila pinagi lamang sa ilang kaugalingong ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ilang mga pagsimba kay sanglit ang gipanudlo nila ug magpagdoktrina nila kalagdaan lamang sa tao. Hangtod kano sa ang atong pagbantay sa adlaw ng ipapahulay. 66:22-23.
1: Kay ingon nga ang bag-ong mga langit ug ang mga bag-ong yuta nga ako ang pagabuhaton, magapabilin sa ako ang atubangan, miingon si Jehovah. Mao man ang magapabilin ang inyong kaliwatan ug ang inyong ngalan. Og mahanabo nga gikan sa bag-ong pagsubang sa bulan hangtod sa usa og gikan sa usa ka adlawng igpapahulay hangtod sa usa. Ang tanan nga mga katawhan manganhi aron sa pagsimba sa akong atubangan, mingon si Jehovah.
0: So mismo sa panahon ni Isaias, nakapropesiya ni siya, Brad Bobong, mga kaigalaan, kaigsunan, nga dito dahil sa langit, way laing trabaho sa mga linuwas, kundili matag-adlong Sabado, muwadto sila sa kang Jehovah sa pagsimba. O matag-bulan, bagong bulan, pagsubang sa bulan, hangtod sa usa, gikan sa usa kadlong ipapulay, walay trabaho nila dito, kundili ang pagbalaan o pagsimba. So, kini higala og mga kaigsunan, pinakahamili nga mensahe. Unsa ang pamagi sa pagbantay sa adlong ipapawalay? Gikan sa pagsalop sa Bernes, hangtod sa pagsalop sa Sabado. Levitico 23:32, kini alang kaninyo mao ang adlong ipapawalay sa balaan nga pahulay og managpasakit kamo sa inyong mga kalag sa hapon og sa ikasyam kaadlaw sa bulan, gikan sa hapon hangtod sa hapon, magabantay kamo sa inyong mga adlaw igpapahulay, dili mamaligya, dili magapamalit. Inimiyas 3:15-17. So
2: wala na
0: diri na atong humanon kay taas man eh ang oras, di na paigo o kini atong gipasalamatan ang Dios tungod kay siya nagahatag kanato gayunan pinagi sa tag-iya sa mga istasyonan si Duke Ramilito Oy. Atong yatag ang panahon sa closing song.

Amahan nga balaan, anak sa imong gingharian sa mga langit. Ginoo, daghang kaayong salamat sa imong dagong gugma o paghatag kay gayunan sa mensahe maitungod sa ikaupat kasugo mauang Sabado, nga ikaw mismo nag-demonstrate para unta ang tao mosunod sa pagbalaan ini o pagsimba kanimo. Daghang salamat nga sa diin ikaw magapanalangin sa mga tao karong nagkadungog. Kung dili man sila maminaw, ikaw rapod ang nasayod alang kanila. Kami nagawali dinhi o salamat ang maong istasyon pinagin ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Ikaw magapanalangin sa tag-ian ini, Dok Ramilito Oy, Ma'am Olibain Oy, o si Sir Garing Edwin Garing, tanang mga personahe sa tanang istasyonan, ikaw magapanalangin alang kanila. Sa ngalan ni Ginoong Hesus, Amen.

0: Kininghuni ngayong nabati mayo sa katimaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa formasyon. Kini inyong alagad sa kanginan temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan sila nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kay ang panahon hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon
1: ang tingog sa
0: reformasyon. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement
1: ang tingog sa reformasyon.
0: Hangtod sa sunod ni kayon sa samang taknaw gisasyon daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bago manunta ni gasolina, manawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid ug maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

Na aka sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan yes Lord, daghang salamat ning laing adlaw na sa imong gihatag sa among kinabuhi. Salamat Lord God sa tibuok ka gabi nga imo kaming gibantayan. Sa bisan pa man nga dunay mga hulga sa mga pagsulay, apan ikaw may nibabag ining tanan, hinungdan nga kami niya buhi pagyapon hangtod karong panahon na. Salamat sa Lord God sa gracias kinabuhi. Gracias sa mga pagkaon nga nakahatag kaligon sa mong lawas ug sa ingon niya na makapadayon kami sa papanglagad nga nataling o sibo usab sa mong kabubuton. Salamat sa Lord God sa imong bidisyo panalangin sa among tagsa-tagsa ka mga pamilya. Sa among mga pinahanglan nga wak nimo kami gipasagdan, bisan pa man usahay Lord God, mawad-an kami paglaom apan kami makasinati niini, makahinumdom kami nga kanimo nga naa day ikaw. Nagahulat lamang kami kinisingkasing matunod anon usab ng muduol nga na kani. Lord, nining adlaw na usab garong nga adlaw nga Miyerkules mga ka, Lord God. Inaot konta nga nining adlaw unsa may magimuhaton, pagbalampuson kini mga misyon, ibo usab kini si mong giya Lord God. Wa kami mahimo kun wala ikaw busa gilauman namo. Nga ikaw mo pahiluna, ikaw mahatag kadanag sa among mga pagalakawan. Ikaw mahatag og bendisyon sa among pagasakyan. Kung ikaw maghatag bendisyon alas panalangin sa magrasya, pagkaon mga pinansyal karong panahon. Amo sa pangayon, Lord God, ang imong bendisyon panalangin para nga to sa mga adunay mga balatian. Sama ka namo, Lord God, sa nagkadaiyan namong mga gihambin. Sa among panglawas, ikaw, Lord God, mupahilaw na intanan, aron tinintanan mo wagtang. Hinginli mo daw tang espiritu na mo'y nag-iyan inis among lawas, Lord God. Kini among gipangayo, gipasalamatan. Inagi si mong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Dios nga usa, hangtod sa kangturan. Amin og amin. Sa ngalan sa man sa anak sa Dios Espiritu Santo. Amin. Inig

Amahan na mo kalangiton, Ginoo, salamat kayo nining Tagnas Kabuntagon. Salamat Lord sa gasas kinabuhi nga mong natagamtaman. Salamat sa kusog, salamat sa grasya, salamat sa kapiskes panlawas among mga kabataan layo in taon sa mga balatian. Salamat nga nakamata pa kami nining Kabuntagon. Imong yatagan na sab silaing higayon, milagros kinabuhi. Sailo kami sa mga panahon nga kami napakyas sa pagsunod sa imong kabubuton. Inaigi pasulabi na mo ang among kaugalingong pagkamabuot-buoton aning among kinabuhi. O sa panahon nga nagka-problema, anhap man lang gihapon kami mibalik o midangop kanimo. Sailo kami Ginoo sa among mga sala, sa hunahuna, sa pulong o sa buhat. O wala namo pagbuhat sa angay o kinahanglan buhaton. Wala kami laing kadangpan, busaniya kami nangaliyo po sa imong atubangan, dawata in taon nga mahinangpon kini among pagdaig. Ning among yanong mga pagdaig kanimo, makasaka unta diya sa imong gingharian sama sa kahumot sa insenso sa kagabihion. Panalinghugi Ginoo, ang pinitik sa among kasing-kasing, kay bisan wala pa kini ang among mga ngabil mulitok sa mga pulong nga among gipangayo. Nasayod ka ng daan kung unsa ang aniya sa among kasing-kasing. Susiha Ginoo ang matag usa ka namo. Og lantawa kung unsa dinhi namo ang makaayo og magamit human usab mas makapaduol namo nga naa kanimo. Ining among mga pangandoy, ining among mga gipaningkamutan, kung kini Ginoo na hiuyon sa imong kabubuton, hatagi kini og katumanan. Og hatagi usab kami kasing-kasing nga kanunay mapasalamaton ganimo sa bisan unsa mang mga butang og panghitabo nga mudangat sa among kinabuhi. Liguna kami panahon sa pagsulay. Agaka kami panahon nga kami gisulayan pag-ayo sa kinabuhi. Nasayod kami Ginoo nga di kamubiya kanamo. O sa kining tanan na among gipangayo, pasalabatan, ihalad, diha kanimo pinagi sa imong anak si Jesucristo nga among manunubos. Dios panagiusa sa Espiritu Santo, Dios gausa hangtod sa kahangturan. Amen.